Iki matur sembah nuwun lho, derek-derek sampun nyengguyung. Wedal sampun jam 8.5 menit ya. Tetep setia tuhu. Rencang-rencang grep.

Kateng lamireng panjenengan tasih midhangetaken adi yoro catur laras ing sesi pertama. Mangke panjenengan saged midhangetaken sesi jagungan UMKM ing catur laras abu sewelah siang. Kalian sinten Mas Haji? Nah, rahasia. Tetap setia tuhu ing perempat RW Malang. Pura budaya Malang Raya.

0: Engkau entar dek sorbe je. Di tengah jalan atau orang bini siratin. Jejel sengkoknya pak. Lek. Seda orang dima lek. Aduh. Mak tak nyambil lek. Pola orang jebe. Jejel ya cakna jebe. Dek. Awak ikut nawang mendilek. Aduh, mak tak nyambik boleh. Umun dah ya. Sengkuak jalan nak cibi baik kak.
1: Kak. Cak keburunya enggak kak. Mak ngambul. Cak gelak sengkuak kik ngelamun kak.
0: Aksi orang bini cuman setia. Mun esapah di mata ngidin. Mun itina toka tuan.
1: Njek kak, setia duk ya bayi. Ketempeng atau karan. Maju len jalanan sambil nyanyian.
0: Lah ya, maju lek.
1: Maju kak, maju.
0: Maju.